sebi, provuću se džaba, sjesti negdje i navijaću. Prođo pored jednog redara, on samo svoju cigaru pali. Kaže, prođi sad i ne boj se ništa, danas te niko neće dirati malo. Sjedo negdje u gužvu u raju i čuo samo brujanje mase. Danas nam odlazi Asim Ferhatović, danas nam

Htjela me ili ne, svejedno je. Ne grli me, oko vrata mi je žica. Ne ljubi me,